0: Добър ти дан!
1: Добро
2: Jutro.
1: Демо, та 1. Септембър се взе зело, бомо рекли в нашем слогану Лаганини.
3: Е, здесь мы спеть 4 пересна детлица.
4: И предашамо срещу.
1: Добро дошли.